0: Einer der musikalischen Höhepunkte des Konzertabends war der Auftritt des Frauenchors Sklad aus der kroatischen Küstenstadt Bakar. Der Chor gehört zur Kultur- und Kunstvereinigung KUU Sklad, einer der ältesten Kulturvereine der Region, die im kommenden Jahr ihr 150-jähriges Bestehen feiern. Bekannt ist der Chor nicht nur für klassische Chormusik, sondern auch für die Pflege traditioneller kroatischer und regionaler Gesänge aus dem Primorje. Zboris Bakra, posljednjih je godina nastupao na brojnim međunarodnim koncertima i festivalima, među ostalim i u Sloveniji te Italiji. Podravljanjem maestre Nade Matošević-Orešković, članice zbora njeguju spoj klasične glazbe, tradicijskih pjesama i suvremenih aranžmana, a upravo su dio tog repertuara predstavile i bečkoj publici. Mit ihrem mehrstimmigen Programm und traditionellen Liedern aus Kroatien sorgten die Sängerinnen für großen Applaus im Saal des Bank Austria Salons. Nach dem Auftritt haben wir mit der Chorleiterin Nada Matošević-Orešković gesprochen und gefragt, wie sie den Abend in Wien erlebt haben.
1: Pa iznimna čast je, zato što hrvatska glazba doista ima veliku glazbenu baštinu i nemamo se doista čega posramiti u predstavljanju naših hrvatskih skladatelja autora, s tim da evo naš zbor njeguje jedan doista široki spektar glazbenih žanrova od ovih tradicionalnih pjesama koje su obrađene na umjetnički način, pa sve do visokih klasičnih, klasicističkih skladbi kao što je zbor Hrvatica koje pjevamo, evo to nam je onako da kažem udarni komad kojeg izgodimo vrlo često i to u biti na neki način i podiže samu kvalitetu pjevanja, rada sa zborom i daje nekakve, ajmo reći, stavlja nekakve nove izazove pred nas da uvijek imamo neki novi program, neke nove zadatke, neke nove ideje što bismo htjeli i željeli pjevati.
0: Kako je nastao ovaj zbor?
1: Da, udruga sama Sklad je stara, sljedeće godine se slavi velika obljetnica 150. A zbor je također već višegodišnji. U ovom sastavu ženskog zbora je, sad će biti 5 godina u 6. mjesecu. Prije toga je to bio mješoviti zbor. A u ovom sastavu ženskog zbora imamo sad evo 5. obljetnicu u 6. mjesecu. Tako da u biti smo kompletan repertoar iznova počeli raditi prije 5 godina i evo doista sam ponosna na žene u zboru koje vrlo, vrlo vrijedno rade i čak i privatno se još školuju, uzimaju lekcije iz solo pjevanja, vokalne tehnike, tako da vrlo su vrijedne i evo zadovoljni smo svi zajedno kada uspijemo napraviti ovako nešto lijepo.
0: Kažete, bili ste prije miješani zbor. Kako je nastao samo taj ženski zbor i da li je bilo teško se novo organizirati prema svemu tome? Razumijem da nekad i za lijepi aranžman treba isto i koji bas, da se to sve malo okruži, ajmo reći u nekom smislu. Vidim, dobro ste uspjeli čak i bez muškaraca, naravno. Kako je to bilo navigirati?
1: Pa jeste, to je i repertoarno veliki izazov planirati program za ženski zbor, s obzirom da je velika većina skladbi ipak rađena za mješoviti, pa onda eventualno muški zbor, pa tek na kraju ženski zbor. Ali moram reći da je zapravo do toga došlo nekako, ajmo reći, prirodnim putem. Sve manje muškaraca je bilo zainteresirano za pjevanje, a to je danas općenito problem, mislim da znamo, jel, svi zajedno. I onda je bilo pitanje da li da zbor opstane ili da se preorijentira na ženski zbor. Evo, to je bila vrlo jednostavna odluka onda u tom trenutku. A sam repertoar, kažem, treba doista puno promišljanja i pomnog odabira.
0: Da li se stvorilo isto neko jako sestrinstvo kroz taj ženski zbor, da ste sad kao neka mala obitelj?
1: Pa jesmo, jer smo puno vremena zajedno i iako smo jako različiti svi međusobno, kada je recimo gusta neka situacija, kada je nekom neki problem, svi smo tu jedni za druge, tako da je jedna simbioza u tom smislu. I ako kažem, svako ima svoje zanimanje, svoju obitelj, svoje druge još hobije, ali evo kad trebamo zajedno prionuti ili kad neko ima neki privatni problem, mislim da smo zaista pokazali da smo svi tu jedni za druge.
0: Zašto smatrate da je toliko bitno održavati i tako neko internacionalno prijateljstvo sa našim Hrvatima i u Austriji i u Beču? I kako je bilo za vas vidjeti Beč? Jeste imali vremena malo prošetati, malo uživati u Beču?
1: Pa mi smo zapravo došli tek prije same probe danas, tako da ćemo sutra, imamo slobodan dan i onda ćemo to iskoristiti. Ja osobno sam bila već puno puta u Beču, ali evo, mnoge djevojke iz zbora su prvi put, tako da ćemo sutrašnji dan iskoristiti za šetnju, obilazak, možda i odlazak na neku izložbu, koncert i tako, da osjetimo malo taj kulturni život grada. Naravno da je Beč jedan od najljepših gradova i da je jedan od najznačajnijih gradova u glazbenom smislu na svijetu i velika nam je naravno čast biti uopće ovdje. Ovo nam je već jedan u nizu zapravo projekata koje smo realizirali u suradnji sa ili zborovima ili udrugama izvan samih granica Hrvatske. I lijepo je uvijek otići negdje drugdje, vidjeti naše ljude u nekim drugim državama i da se čuje i naša hrvatska riječ negdje drugdje i mislim da je to jako drago svima, bude toplo pri srcu.
0: Da li ste već imali priliku pjevati zajedno sa vašim bečkim sestrama možda?
1: Ne, ali imamo planove. Već smo se počeli dogovarati tako da će do toga sigurno doći.

Bok svima, dok nam proljetno vrijeme pokazuje svoje prilike i neprilike, mi vam predlažemo da se danas dobro zagrijete uz top 30 domaćih singlova. Tu su i novi prijedlozi, a među njima su i Pero Galić te Željko Bebek. Što su nam novo priredili, doznaćete uskoro. Za manje od mjesec dana počinje CMC festival. Ondje će se uz mnoge svoje kolege naći i Amir Kazić Leo, koji je nedavno objavio novi album. Biće to prava prilika da ga predstavi. Na pozornicu će se popeti s pjesmom Ljubav bez granica.

Rijeka Dubrovnik Hvar Pazin, neumorna Josipa Lisac, već ima ljetna odredišta za svoje jedinstvene glazbene nastupe. Budite na barem jednom od njih jer svaki donosi poseban doživljaj. Biće to prilika i da čujete singl Zamisli koji već tjednima ne silazi s naše ljestvice Top 30.

Sinkroniju nam na vodičku pozornicu donose Nives Celzijus i Dino Petrić. Uvijek atraktivna Nives, već je duži niz godina gost CMC festivala, ovaj put nakon veselih pjesama, dolazi u Vodice s baladom. Nives potpisuje i glazbu i stihove, aranžman Bojan Dragojević.

Evo nam i prošlotjednog prijedloga. Grupa Buđenje nam se ušuljala s novim singlom Nije lako tako. Tekst i glazbu potpisuje frontman Darko Bakić, a produkciju Elvis Ršen. Dečkima se u izvedbi ovog singla pridružila Duška Brčić-Šušak.

Ako se nekome daš, novi je singl Ivana Zaka. Napisao je prije nekoliko godina, ali je čekala ova pjesma baš ovaj album, rekao je Ivan. Popularni kantautor ovom pjesmom najavljuje novi studijski album Nostalgija, koji izlazi ovoga mjeseca.

Vrijeme je za tri nova glazbena prijedloga CMC televizije, no prije toga vas pozivam da i vi sudjelujete u predlaganju novih pjesama, odnosno singlova. Na Facebook, Instagram stranici CMC TV dajte svoje prijedloge svaki tjedan, a sada poslušajmo tko će se novi naći na listi top 30 singlova. Željko Bebek će vas zasigurno osvojiti novim singlom naslova Voli me do neba. Bebek je posebno sretan što ovom pjesmom nastavlja uspješan niz zajedničkih singlova sa sinom Zvonom. Voli me do neba poručuje tandem Bebek u prvom današnjem prijedlogu.

Drugi ovotjedni prijedlog je novi, četvrti singl Pere Galića pod nazivom Jedina. Pjesma će se naći na njegovom nadolazećem solističkom studijskom albumu. Niz je započeo s pjesmom Na kraju, uslijedila je Posljednja šansa pa suradnja s duom Hojsak i Novosel u singlu Ranoje. A sada je na red došla Jedina. Poslušajmo ju.

Novi glazbeni projekt na sceni je ujedno i obiteljski glazbeni projekt. Parmači su Neda, Sanja i Tomislav Parmač, a njihov prvi zajednički singl Fotografije potpisuje Ivan Zečić. Poslušajmo što nam žele reći Fotografije.

put jedna prijedloga. Na četvrto se mjesto smjestio Luki sa singlom Zbogom Anđeli, a na drugu poziciju Parni valjak s Danas nisam svoj. Među prvih pet su i Daniela Martinović te Boris Novković, a na prvom mjestu ostaje Marko Kutlić Drugi tjedan zaredom s Uzmi i Drugi dio mene. Bilo bi to sve za ovaj put. Uživajte uz najbolju domaću glazbu i CMC televiziju. Lijep pozdrav svima!